0: Yma, ymaite, oikonda jekoraka'e peteĩ kuñata'ĩ iporãmbajepéva ha'eichagua iporãva ndaipóriva umi tenda rupi. Ko kuñata'ĩ oguereko imbora'yhu jára, karia'y porã, py'apy, mbarete, py'aguasu ha marangatu, karia'y hekópete. Peteĩ jey oñembosako'i hikuái ha oho vy'aháte. Heta oĩ oguerohory ha omomorãva pe kuñata'ĩme.
1: Cheirũ mba'emína, mba'emína amo kuñata'ĩ mba'éichapa iporã.
2: Moiko,
1: amo, amo hesava, oike ouhína, sabio.
2: Pero iporãitéiko,
1: Ajépa mbyjáicha ojaja, umi hesaha, karanguehyrupavoi.
2: No, iporãite.
1: Iporã, segunda hesaiva, aichagua kuña iporãva, cheirũ.
0: Ohenduko amba'e ko kuñata'ĩ ha ombopy'arory chupe ha avei ombojejapoiterei chupe.
3: Ehendumi chendupa mba'éichapa chegueroho'ry maymavéva.
4: Ahendu chevope ha chembovy'a upéva ha avei avy'a reme'ẽre chéve nemborayhu. Ogueruva cherekovéve vy'apavẽ apyra'y.
3: Nei, iporã, jaha jajeroky.
4: Jaha katu jajeroky.
0: Ojeroky mokõivéva ha ohasa aravo. Naikane'õi hikuái.
3: Ajépa iporã kuvy'a.
4: Iporã chevoty.
3: Ai, chenungo avy'aitehína.
4: Upéicha chemborehu. Mba'épa ere jahámaramo. Pyhareteréima niko ko'ẽrõ kovoi apu'ava'erã mba'apo.
3: Jeýma, javy'aramónguhína, maerã ikore japura.
4: Aje'iéttema niko ja'ju. Pyhare pyteteréima. Hetámako jajeroky ha javy'a ipuku ko ñande rape.
3: Nanga, che ndahamo'ãi gueteri. Nderehosẽramo, ndereho.
4: Anína péicha, anína péicha nde pochy mombyrýko ñande róga ha tape vai kohína.
3: Ndahamo'ãi gueteri. Tereho nde? Tereho neaño. Rehosẽramo, tereho che ajerokyseitihína. Hetavoi oĩ ojerokyseva chendive. Tereho nde?
4: Anína péicha ere chembohyku.
3: Nahániri, nahániri. Tereho, tereho ha'éma ndéve. Tereho neaño. Pya'éke, pya'éke. Ndorohechaseveima voi. Chekérengo oĩ karia'y porã ajeroky hag̃ua. Tereho.
0: Oñembyasy mitãkaria'y. Oma'ẽ porã pe kuñata'ĩre. Oma'ẽ ñembyasy hese. Ohecha oñemohatã pe iñe'ẽme ko kuñata'ĩ ndoikuaaséi mba'eve. Upémarõ osẽ jerokyhágui ha oho. Oho ka'aguy gotu. Oho.
3: Tereho ha'éngo ndéve. Mba'éiko chéve. Toho. Oho cheramo. Nei, ajeroky porãta chekuaa'ãnga cheaño.
0: Ko kuñata'ĩ noimo'ãi ohejáne hag̃ua chupépe karia'y. Iñañáramo jepe hendivékuri ojerovia ijehe ha'e. Ohojeýnte ojeroky. Hasypevéko heta rire ojerokyjey. Ko kuñata'ĩ oñepyrũ ojeporeka ha oporandu karia'y.
3: Nde karai. Nderehechái, nderehechái piko pe karia'y vate oĩva'ekue chendive.
5: Ndahechái, ndahechái ete
3: oĩ. Nde kuña karai, ajeýma niko oĩ chendive hetãkuri pe mitãkaria'y. Nde piko terehechái pe iñáva mba'e hesa porã pe mitãkaria'y. Nderehechái piko moko.
6: Ku karia'y puka vyrory piko.
3: Upéva, upéva.
6: Ojerokyva'ekue ndekére piko chendive piko. Ajeý.
5: Tarovápe
0: oporandu ape ha pepe avavendo ikuái chuimba'eve avave okañu okañakaria ymarangatu. Heta ojehekakaria ybe, avavendo yuhui araka'eve. Upe guive, pekuñata ipora, ojenoi imbura yhuyarape, ñure, ka'aguire, ojenoi ishupe, oparupi, oparupi. Oiko peisha kukuñatai, iyupi ojobo, ipiru, owe iporangue. Oipujareko shupe ñandeyara, hapeteye u, oiko boka awure, oyapo shuwi wira. Ikatu hanwaisha, ojeka akointe imbora ujupe. Haña hendú irá o genoí boñembo asú. ¡Crepe! ¡Crepe! Hánico cripín geraraca epecaria umarangatú. Ojoa ecué, o cañiba ecué. A cripín daiporideima, oicoma shuwimbu ya, oico shuwite sape. Upeixarupí, oicoma shuwite sape.

Avo obebevaicha sa ypyta moroti ha hovy obevoi voivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retapujoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.

Ina ipahaite aropurahéita ndéve che gotemi sapy'areínte rohama noha ndajerevéi pyharepyte rehendu ha óra ko musikapu eremíkena oikómiva'ekue chemoakanundu.